vô cái nhà người ta cần thì tôi cứu nhà xã nha, với cái nhà CEO chú quỷ với nhà cái nhà sinh nhung vô CEO chú quỷ ta kiếm sáng vô dục của phải bàn tay này vô nhìn giá cả nhà bàn tay này vô nhá là ta cắt chỉ vào vô chỉ nhà nhung phá bị là tam vali đi vô ra ta cái anh thì cũng phải na na na vô vào CEO vô nhà chú quỷ cả ta cái sáng giờ na hà ra ít cái nhà nông sản chỉ có ona in nhà ra kia nhà chú quỷ chỉ ít cũng vô chỉ in là chỉ to mi và na chỉ na ít chỉ in nhà cũng tuân cả vào ít chỉ tuân nhà vô và nhà in cả tu cũng nhà ta kiếm vị sáng vô nhà chú quỷ tu cũng ra nhà xin đi vào yo chỉ ta vào đi yo ra xin đi ở cái nhà kế vợ ở cái nhà kế vợ ra na cả cũng na thằng na tu yo và nhà cái nhà kế vợ nhà không nên yêu có yêu chú quỷ là nhà yêu cái nhà ta cần thì tu cũng tuân đó nhà ta vào tu cũ yo ra cũng đan thì tu cũng yon thì ta cắt chín na xin nhà nhà tu phá cắt nhà na ni nhà ki kes kes ke gachin na shin ya ya to fa chin la yo to kun ya to fa bi ra na ni ya yu ku yu ka ta na ni ya la ya yu ka ta yo ra ina yu chu ku i ba ke i yo ya no bi sha chin ya sha nya ka ke ba ai shi yo ya ra i ka ka ya i shi yo te yo ba ta ba to ku ra fu bin ju pa in chu ku i to ku to ba ko yo shin ya chin ba te su bi to ke so ba ba te su bi to fu bi ba un ya ka nya ba li ya ni yu ba to ku da ni yo ra sha ya yo ya ra ya ka ku te su bi yo sha be chin nya ba ku nya nya bishin ku ti shin ra ku i ti bi nya tu in ni ba nya ra nya yo ku tu kun ti nya chin ba li nya ni yo chin nya i sha yo nya nyu sa bi tu ku chin ta ka nya shi ba yo chu ku ira nya ka ke te kun ti tu ku sa ba tu ku in ka tu ku kuenta ya ta nya da tu na sha nya ku ta ni tu ku yo ra nya yu ku yu ka ta yo ra i yo i ya mi sha nya ka chi na na ta yo ta yi ki bi ya chi ra an to oni ni na ko nya ku shi na ko nu ni ra nya yu ku yu ka ta yo sha na sha kya na sha da ni na ya mi sha nya ra nya nya ya mi yo ke nya ti ko na nu yo so shin ti ka ra nya ka ke ba tu ri ko na nya ku shi ta ra nya yo ke nya shi shi na nya shi shi na ta yo nya ya chi nya ba kya ku na nya ba ni shi yo na chi ya chi ran do oni ni na nu nya ko nu ni ba ko ya ba ko ra nya yo ku ta shi shi na chi nya ba ya shi ba ke ra nya ka ke ta ka ni ku sha nya nu do nya ku ta ni do